Inggih sampun katur dan nih tembang manis pisan nggih pindah ke tembang pengawe didang wadah karadangir ngira dan nih yang lagi libur nggih di hari Idul Adha mangkin boleh istirahat tenang di rumah sane tugas kantoran nggih sane makare mukuli kuli daki ke abdi jaya kumara niki tetep aktif genten. Inggih lanjut dumun sane sampun nyarengin ring gelaran acara duwe nyabran raine matur sik semoga manten wenten Pak Tirte nggih penapi gatre Pak Tirte Made Sudiana Sudiase alias Pak Rudut yang peniki salam sedang Pak Egar Ketut Mariano ring Darmo Sabe lantur wenten Kadek Depi ring Kemenu Wayan Ena ring Belang wenten Sugiani ring Karangasem ke sarangin gede selamat nggih juga sampun masuk Made Parno juga sarang sementara di tiang Yansu Bajing nggih penapi gatre ayo Kelinci juga nggih rajang semang kemanten sampun bergabung pesanakan rikiring gelaran duwe varial kedua tadi 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran.